0: тарап кылган болсуму, амма бир жайда келише алмады. Үй сатып алгычы 4 жылдын буянкы үй ремонт хакыны мо кошуп эсаплашны факат 100 000 юанлык кайтырышка болмайдыганлыгын айтты. Үй эгиси аслы пул боюнча кайтырышта чың туруп, бир тийим мо кошмайдыганлыгын айтты. Шуныңдан кийин бу ишке элен көрүсүлөр урушуп, колум кошуналарга арамчылык болмады.
1: Махайри жимжит аңлап, көңлүдө ойлонуп, аңлаш жарыянында иштин себеби ва акыбетин бир канча кетим тахлил кылды. Көңлүдө сан болгондон кийин факат бир эгиз суал сорады. Үй ремонт кылган пулны 4 жылдык үй ижарасы менен сериштирип баксак кандай? Үй ичи туюксуз жимип кетти. Базардагы ижара хакы боюнча эсептегенде ремонт хакы менен 4 жылдык олтураклашыш тандарыхы асасан окшош эди. Махайри аңлаш аңлап түшүнүш, бир тараптан аңлаш, бир тараптан ойлаш махаратын ишке салып, 4 жылдык түгүнү бир тадбир менен хал кылды. Жарышыш келишимиге имза коюп болгондон кийин үй эгиси нак майданда 100 000 юанны кайтырып берди. Үй сатып алгычы үйүн кайтырды.
0: Сораш дегенимиз тосалгыларды сүпүрүп ташлап, акыргыча текшерип, махсус вакты узак алмашканлар көп, ип учу аз болгон ашу өлүк эсепторун хал кылышын көрсөттү. Амма дайым бу иш давалышка арзмайды. Лекин хал кылынмаса яна уалчылык болоду дейди. Мураса ишканасы болса, махсус мышында кыйын маселени хал кылады. 5-айның 20-нчи күнү маалым мотоциклет сетиш орнунун масулу Лау Жао бир тутам карыз сөзүн элеп мураса ишканасына кирип, эгиз ачмай эгир тинди. 2019 жылдан башлап мотоциклет сатып алган 6 киши илгири кем болуп мотоциклетни элеп кеткен болсумо, лекин 24 000 юан калдык пулны узакча үзмеген. О, кайта-кайта сүйлөп, нече 10 кетим телефон кылган. Каршы тарап бир болса өзүнө качырган, бир болса ишине кейнеге сүргөн. Бара-бара мәблагны айландыра алмай, соодада бардашлык бере алмай калган. Амалсызлыктан мураса ишканасына келип талийни сынап бакмакчы болгон.
1: Пешкадам сакчы Мукият кызыр Ардак Акатайла карыз өжетин элип мындак деди. Хатыржан болуң. Пулнун ишин биз бир-бирлеп ратлап айдыңлаштырабыз. Атсы атыганда мураса хадимлери айрым-айрым алда алта ез базарга берип, үймө-үй кирип, хакыйкый ахвалны игеледи. Адамны тапканда агырынмай, алды менен муңдушуп, каршы тараптын хатыржан болушка даават кылды. Андан Жуңхуа Халык Жумхуриятынын хак талап канун дастурудаки сетип алыш, сетиш токтомундагы белгилемелерди инчике түшүндүрдү.
0: Ахырда Мукият менен Ардак 6 адам ва Лау Жауны бирликте 100 туранны кеңешке тайлык кылып, ички тарапны өз ара жол коюшка жетектеп, муддатка бөлүп карыз кайтыруш, айлык карыз кайтыруш суммасын ар бир кишинин бардашлык бериш дайрасында контроль кылыш, жетерлик карыз кайтыруш муддаты беришни отурго койду. Келишим имзалаган күнү Лау Жау лавха тагдым кылып мындак деди: силер расмиетчилик кылып эмес, балки аммага хакыйкый яр жолек болуп, маселелерни хал кылдыңлар.
1: Хал кылыш дегенибиз дал жайда томур тутуп, нишанлык тадбир жүргүзүштү көрсөттү. Асасы гавде көп, исабат калаймыкан, четелиш дайрасы кең болгон мураккап мажырага дуч келгенде, мураса ишканасы тор булут терминалында бирлешип мураса кылыш ва тор сыртыда марказлык өткөлгө хужум кылышты козготуп, түрлүк жахил кеселлерни махсус дабалады. 4-айның 20-нчи күнү 10 кезилме байлык карханасынын масулу аркы-аркыдан мураса ишканасына келди. Көп жылдардан буян жыгылып калган тошу хакы, иш хакы, үскүнө ижара хакын неси калдырып, А, Б'га, Б, С'га, С, Д'га карыз болуп калды. Карыз мунасибети чигишлишип кетти. 10 мажрадагы делого четишлик сомма 735 000 юан болду. Якки сомма гарча чоң болмосумо, лекин ар кайсы тараптар бунуга четелдиган болгачка эч ким авал пул төлөшүн хааламады.
0: Еп үчіне қандақ тапымыз. Мұраса коллективі мейданғы кіргенден кейін алды білен ішкі күн вақыт сарып қылып, бір-мі-бір хесабат тәк жүріп, қар зәнжіріне бір-мі-бір айдыңлаштырып, қарейті сызып чықты. Арқыдан ішкі линияда таң маңды. Тор сұртыда мәркезлік кен ішкі тәшкіліп, әр қайсы қарханы мәсулларыны бір-мі-бір селіш